od Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Izdvojili smo nešto od toga. Ember Kamin DOO za proizvodnju, trgovinu, usluge traži dva razvojna inženjera, konstruktora, razvojne inženjerke, konstruktorice s mjestom rada u Velikoj. Na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr. Rok je 16. lipnja, dakle danas. Kutjevo DD traži agronoma, agronomku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do sutra 17. lipnja. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku s dvije godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20, Požega, do 19. lipnja rok. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je 21. lipnja. Presoflex traži dva inženjera ili inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s tri godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži dva zavarivača, zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i dva bravara, bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega, broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-bz.hr. Rok je do 14. srpnja.

Bogat program je ovog tjedna na području Zlatne doline. Prošlog tjedna, prošli vikend u Pleternici su bili cvjetići glazbe. Ovog vikenda opet dupli program Fišijada. U subotu udruga Čoraci organizira Fišijadu, veliku tradicionalnu, bit će majstora iz cijele Slavonije. Ove godine, s obzirom na to da su radovi tamo uz stadion Slavije, održat će se u Bečarskom šoru, a naravno 21. lipnja tradicionalno je Lidas, bit će brojna folklorno umjetnička društva, kulturno-umjetnička društva, tri su čak iz inozemstva u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Orljava kao domaćina. Od 17 sati će u nedjelju ići Povorka ulicama, 18 sati je program na Trgu Bečarca, a nakon toga kad završi od 21 idemo za Požegu natrag i onda Ivanski Krijes od 22 sata. Naravno, gledamo Parni Valjak. Ovo je Silente, također uskoro možete vidjeti i to u Kolibi Jakšić.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

I Need i Olivia Dean. Biće zanimljivo i u Požegi jer nam se vraća kino pod zvijezdama u četvrtak od 21 sat. Možeš uživati u filmu Supermana u petak od 21 na programu Disneyev animirani hit Encanto. Prije toga od 20 sati u četvrtak je radionica Blašt superjunaka koji će se izrađivati za najmlađe uoči filma Supermana, a u petak je radionica Bojanja lica i balončarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca i radionice, grad Požega i generalni pokrov.

Uvjeti su povoljni za vožnje na području cijele Slavonije. Hrvatski autoklub javlja da još negdje ima magle, ne znam, možda je malo starija sad već informacija. U unutrašnjosti zastoj, gdje su radovi između Požege i Pleternice, u Požegi, u Osječkoj ulici, pa i u centru Požege, izbjegavajte s obzirom da nisu dovršeni u ulici Matice Hrvatske i u Sokolovoj, pa se evo malo vozi usporeno preko šahti. Drugih nekakvih situacija trenutno nema. Sretno u prometu, želite i Radio Valis Aurea i Hrvatski autoklub.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
13: Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas.

0: prenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034.

Slušali ste reprizu emisije Radija Valis Aurea. Glazba koju volite. Radio RVA.

15 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano se danas očekuje, no poslije podne na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su mogući kljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab, a najviše dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijevih.

pravila igre samo zbog nje su 7:18. 17 je stupnjeva trenutno. Srijeda nam je 17. lipnja, dan kad će naša reprezentacija navečer započeti sa svjetskim prvenstvom u Sjedinjenim Američkim Državama. Struje će biti danas što se tiče Elektre Požega, dakle nema planiranih radova.

0: ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Na području Požeško-slavonske županije, a i Slavonije, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, no Hrvatski autoklub javlja da su konici mjestimice mokre u Hrvatskoj. Ponegdje ima magle, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Izvanrednih situacija nema u našoj blizini. Ako se nešto dogodi i ako ih bude, javimo. Slušaj Radio Valis Aurea, slijedi nam uskoro Summer, pa Massimo, Ellie Goulding, a onda ćemo čuti i što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Tijena Sobo, bila je singing that rock and roll. 7:45, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. A što se događalo u protekla 24 sata, doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 8. do 16. lipnja u mjestu Trapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20:15 u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 21-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen, i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Do slušanja, hvala na informacijama.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmicu će se moći pratiti na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje je tvrtka Ales organizira zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati, a za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzija 11 puta 8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbenu atmosferu i ovog puta pobrinut će se DJ Pavka uz navijač igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od sretnika osvaja Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požeg ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi u Zorljavu. Bit će organizirane dvije besplatne projekcije po

0: popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt super junaka za najmlađe. Dan kasnije u petak od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok i grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40-ak majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo Tvorljava nastupiti 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Županijska uprava za ceste obavještava kako će danas do 17 sati sav promet biti zatvoren na dionici županijske ceste Markovac-Sirač-Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Dereza. Razlog privremenog zatvaranja je asfaltiranje kolnika. Obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakraca i Lipika koja putuju prema naseljima je Dereza, Donji, Srednji, Gornji Grahovljan i Pakrac i obratno.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 18 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, poslije podne na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31.

naša nogometna reprezentacija večeras kod nas na našem Facebooku. Možeš odigrati i nagradnu igru, osvojiti paket taman osvježenja. Darujemo sretnog dobitnika i to dvoje, svaki osvaja 8 limenki taman gemišta 0,33, termotorbicu, taman dasku za rezanje na kosu po 45 i taman nožić. Za sudjelovanje treba lajkati objavu, zapratiti taman drinks i u komentarima naznačiti osobu s kojom ćeš gledati utakmicu i izvlačenje danas. Sretno svima, evo imate još malo vremena da nam se pridružite u nagradnoj igri na Facebook profilu Radija Valisa Urea. Nakon Harry Stylesa ide Damir Kedžo, pa

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Krenule su borovnice, traže se i berači borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Dakle, informacije za berače borovnica na lokaciji Radovanci, zainteresirane 091 44 00 559. Bio je ovo Dino, ovo su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love.

Evo kakva je situacija u prometu. Hrvatski autoklub javlja da nema nikakvih posebnih problema na području Slavonije. Vozi se uz povoljne vremenske uvjete, uz zone standardne radove. Dodajem samo informaciju na zapadu naše županije. Dakle, danas do 17 sati za sav promet zatvorena je dionica županijske ceste Markovac, Sirač, Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Dereza. Razlog je asfaltiranje kolnika, obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakraca i Lipika, koja putuju prema naseljima Edereza, Donji, Srednji, Gornji Grahovljani, Pakrac i obratno.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Voyage, točno 9 sati, putujemo do Zavoda za zapošljavanje, vidjeti što se novog nudi od radnih mjesta. Ember Kamin traži djelatnika ili djelatnicu u odjelu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr. Rok je još samo danas. Kutjevo d.d. traži jednog agronoma ili agronomku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega, rok je 19. lipnja. Kutjevo d.d. traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj 099-508-5914, rok je 19. lipnja. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 21. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 29. lipnja. Pinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr, rok je 29. lipnja. Agronom traži jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 30. lipnja.

osim što nas danas očekuje zajedničko gledanje utakmice na Trgu Svetog Trojstva, u nedjelju je Ivanjski krijest i to uz ni manje ni više nego Parni valjak. O ovoj temi, ali o cijelom programu Požeško kulturnog ljeta uskoro u našem eteru kroz nekih desetak minuta. Ovo nam je Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri, Lady Gaga, The Dead Dance. Dobro jutro.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: I ti i jedina, spomenuli smo već danas u nedjelju, očekuje Ivanjski kres, a o Ivanjskom kresu i o Požeškom kulturnom ljetu ovog jutra razgovaramo sa Leonardom Sakoman ispred turističke zajednice grada Požega, nam je gošća. Lijep pozdrav, dobrodošla.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
0: Evo, Leonarda, recite nam na početku, što Požeg očekuje zapravo ovog ljeta i što donosi naše Požeško kulturno ljeto?
1: Pa evo, Požeško kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program događanja koji zapravo povezuje kulturu, tradiciju, glazbu, gastronomiju i druženje na otvorenom. Ideja je da tijekom ljeta našim sugrađanima, ali i gostima koji dolaze u Požegu, ponudimo sadržaje za različite interese i generacije. Dobro. Ono što je posebno važno istaknuti jest da ovaj program nije rezultat samo jedne institucije. Njega naravno stvaraju brojne ustanove, udruge, klubovi i organizacije koji tijekom godine rade svoje programe, a turistička zajednica ih onda povezuje, promovira i objedinjuje kako bi građanima ponudila jednu cjelovitu ljetnu priču.
0: Dobro, koliko je važna ta suradnja svih koji sudjeluju zapravo u stvaranju programa? Vjerujem da je ono ključna.
1: Pa suradnja zapravo je ključna. Grad ima puno kvalitetnih i ustanova i udruga koje imaju i znanje i kreativnost i naravno svoje publike. Naša uloga je zapravo povezati sve te aktivnosti, pomoći u promociji i stvoriti neku prepoznatljivu sliku događanja. Kada se tu svi uključe, kulturne ustanove, sportske udruge, umjetnici, organizatori manifestacija i sam turistički sektor, dobivamo program koji nije samo popis događaja, nego zapravo jedan doživljaj našega grada.
0: Jedna od prvih manifestacija u okviru ovog kulturnog ljeta i ono što donekle i otvara ovo kulturno ljeto je naš tradicionalni Ivanjski kres. Što ova manifestacija evo konkretno znači za turizam i za ovu destinaciju, za Požegu?
1: Pa evo, Ivanjski kres zapravo je jedna od manifestacija koja ima neku posebnu simboliku, jer ona kod nas povezuje i tradiciju i običaje i sam početak ljeta. To je događaj koji nama nekako vraća duh zajedništva, okupljaju se i obitelji, i prijatelji, posjetitelji i svi oni koji zapravo žele osjetiti neku atmosferu lijepe gradske večeri. Posebna vrijednost je upravo u tome što se tradicija čuva, ali se istovremeno prilagođava današnjoj publici kroz neki glazbeni program. Sadržaj za posjetitelje i zapravo cjelokupnu atmosferu tog događaja.
0: Dobro, a što evo posjetitelji mogu očekivati na Ivanjskom kresu? 21. lipnja, to nam je nedjelja, 22. neradni, tako da uvijek možemo uživati poprilično u ovome slavlju. Slušam.
1: Tako je, Ivanjski kres održat će se u nedjelju 21. lipnja. Pružit će nam zapravo priliku da zajedno proslavimo dolazak ljeta uz taj tradicionalni kres, uz glazbu i ples. Zbog najavljenih visokih ljetnih temperatura uveć ćemo godine program započeti u 20 sati uz DJ Zeleta. Simbolični obred paljenja kresa predviđen je ove godine za 21.30, a Ivanjski kres ćemo naravno zapaliti uz pomoć odreda izviđača Požega te naše povijesne postrojbe Gradska straža Požega i njihovih gostujućih postrojbi koje će zapravo uveličati ovaj čin, a potom će nam naravno slijediti veliki nastup parnog valjka.
0: Dobro, odlično. Evo, još možda nešto za dodati, pozvat građane.
1: Pa evo, koristim svakako ovu priliku da pozovem sve građane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju u ovom zajedničkom druženju.
0: Idemo na Požeško kulturno ljeto. Kome je program namijenjen? Evo, za početak da to pitam.
1: Pa program je zapravo namijenjen svima. I djeci, i mladima, obiteljima, ljubiteljima kulture, glazbe, tradicije. Cilj nam je zapravo da svako pronađe nešto za sebe. Požega nam tijekom ljeta postaje mjesto susreta, a upravo ovakva događanja želimo da građani uživaju u svom gradu, ali i da gosti prepoznaju Požegu kao destinaciju koja ima i sadržaj i atmosferu. Cijeli program zapravo Požeškog kulturnog ljeta može se pronaći u turističkoj zajednici grada Požege i u lokalnim ugostiteljskim objektima ovdje u centru. Naša brošura zapravo je koncipirana da skuplja program svih događanja u gradu. Ovdje se može pronaći naravno i program kazališta, program našeg gradskog muzeja i naše gradske knjižnice. U sredini programa zapravo se nalazi ljeto u Požegi, gdje smo zapravo stavili sve neka događanja koja su organizacije turističke zajednice i kažem nekih manjih udruga. Da. Tako da nas danas već očekuje prijenos utakmice na trgu organizacije Alesa i Zlatnog luga. 18. i 19. lipnja tu je rezerviran za kino po zvijezdama u organizaciji Društva naša djeca. Onda nam je tu Ivanjski kres, Požeška kulenijada, sajam Zlatno ljeto tradicije i eto.
0: I imamo taj raspored, čini mi se da sam vidio našim društvenim mrežama da isto tako objavljen za sve vas Facebook turističke tako zajednice grada Požege. Možete vidjeti detalje, evo i udruga, naravno i sve kulturne ustanove osnivača grada Požege su uključene sa svojim programom, sve to možete pronaći u ovoj brošuri. Koliko je važno da se događanja, evo, ne stvaraju pojedinačno, nego nekakva zajednička gradska priča, kao što je evo i ovaj vodič u istinu.
1: Tako je, to je jako važno, jer današnji posjetitelji ne traže samo jedan događaj, oni zapravo traže cijelo iskustvo. Žele doći u naš grad gdje se nešto događa, gdje mogu provesti nekoliko sati ili zapravo cijeli dan, gdje mogu spojiti kulturu, gastronomiju, druženje i upoznavanje lokalne ponude. Zato je povezivanje svih ovih programa velika vrijednost. Svako doprinosi jednim dijelom, a zajedno zapravo stvaramo to neko prepoznatljivo požeško kulturno ljeto.
0: Evo, ovaj tjedan je baš dokaz toga da danas u organizaciji jedne tvrtke uz naravno pomoć brojnih dionika, sutra, preko sutra već društvo Naša djeca, onda u nedjelju i turistička zajednica, gotovo svaku večer nešto se događa na području grada. Koliko ovakva događanja znače evo i za turizam na naše destinacije Požega?
1: Manifestacije su važan dio turističke ponude, jer gostima zapravo daju neki razlog i za dolazak i za upoznavanje grada. Požega nam ima bogatu baštinu, bogatu tradiciju, odličnu gastronomsku priču, a događanja poput Ivanjskog krijesa dodatno stvaraju emociju i uspomenu kod naših posjetitelja. Naša želja je da ljudi ne dođu samo na jedno događanje, nego da otkriju cijeli grad i sve ono što zapravo naša Požega nudi.
0: Koja je onda, Leonarda, poruka nekakva za građane Požege?
1: Pozivamo sve naše sugrađane da izađu, da podrže program i budu dio događanja. Ovaj program stvaran je upravo za njih. Svaki koncert, svaka predstava, radionica ili manifestacija ima vrijednost, jer zapravo okuplja ljude. Kada se uključimo kao publika, dajemo podršku svima onima koji ulažu trud da Požega tijekom ljeta živi punim plućima.
0: Evo ga, ovo je malo politički, ono, izađite, podržite naše programe, da, ali definitivno je ovo dobro što je Leonarda rekla. Dakle, turistička zajednica doista je pripremila dosta toga tijekom ljetnih mjeseci. Evo, što poručiti onda i gostima? Rekli smo za Požežanke, Požežane, ali goste iz drugih destinacija koje nas slušaju.
1: Da, goste također pozivamo da dođu, da upoznaju našu Požegu i dožive naš grad. Osim sami događanja, mogu kod nas uvijek uživati u šetnji gradom, kulturnoj baštini, u našoj lijepoj prirodi, gastronomiji i naravno ispred svega gostoljubivosti naših ljudi. Požega je grad koji se najbolje upozna kroz doživljaj, a upravo takve doživljaje mi želimo ponuditi kroz Požeško kulturno ljeto.
0: Pa hvala lijepa na gostovanju. Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je Leonarda Sakoman ispred turističke zajednice grada Požege. Čuli ste, evo, još jednom poziv svima, svih narednih dana nešto se događa u Požegi, pogotovo od ovih ljetnih mjeseci. Ono do 7. mjeseca, do kraja 6. doista puno toga, gotovo svaki dan nešto. Imate ove brošure, dostupne su u turističkoj zajednici ili definitivno na društvenim mrežama, pa i na web portalima brojnim požeški. Hvala lijepa. Idemo dalje slušati Harry Styles, American Girls.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 €. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmicu će se moći pratiti na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje je tvrtka Ales organizira zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati. Za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzija 11 puta 8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu Požege. Za glazbenu atmosferu ovog puta pobrinut će se DJ Pavka uz navijačke igre i nagradno izvlačenje u kojemu će netko od sretnika osvojiti Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. A Ministarstvo gospodarstva je objavilo otvoreni javni poziv za program cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2026. godinu. Program je usmjeren na razvoj kvalificiranih kadrova te jačanja konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, obrti, trgovačka društva i zadruge te fizičke osobe. Sredstva su namijenjena sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2025. i 2026. godine za stjecanje obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima, polaganje naučničkog ispita, stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika te ishođenje ili obnovu dozvole licencije za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora. Prijave se podnose do 30. rujna neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva gospodarstva. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40-ak majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo nastupiti 10 gostujućih društava, 3 iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 8. do 16. lipnja u mjestu Trapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20 sati 15 minuta

0: minuta u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 20-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 27 stupnjeva Celzijevih je trenutno u Požegi, sunčano, poslije podne na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koje mogu biti izraženi, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom do 31 stupanj.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
12: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style novu ponudi jumbo pice, veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije, to je Verde Pizza. Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rok zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se moći pratiti na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje tvrtka Ales organizira zajedničko praćanje. Program počinje već u 18 sati, a za praćanje utakmice bit će postavljen ekran dimenzije 11x8 metara koji će omogućiti vrhunski i sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbenu atmosferu i ovog puta će se pobrinut DJ Pavka uz navijačke igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od srednika može osvojiti Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke pravne osobe, upisane upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požegu ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom u skopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi uz Orljavu. Bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak oko 21 sat na programu je Disneyjeva animirani film Encanto, a o 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcija organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 8. do 16. lipnja u mjestu Trapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20 sati 15 minuta u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 21-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen, i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci.
1: Turistička zajednica grada Požega obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet na prostoru centralnog parkirališta na trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja manifestacije te potom uklanjanja istih od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati i zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta te po lovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće, šljunčani dio radi organizacije dječjeg programa. U nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijelog trga Svetog Trojstva.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 27 do 31. Trenutno smo na 28 stupnjeva izmjerenih.

Kill Bill. Idemo dalje, izmjenja se vrijeme, Nina Badrić, a prije nego što nam Nina zapjeva, danas sunčano vruće vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju. Mijenja se vrijeme, idemo polako. Ovo je Nina Menča, nakon toga u Sabrinu i Daleka obala nemate.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Odlična ponuda u NTL. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas samo kod stanja u prometu. Županijska uprava za ceste obavještava kako će danas do 17 sati sam promet biti zatvoren na dionici županijske ceste Markovac-Sireć-Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Derze. Razlog privremenog zatvaranja je asfaltiranje kolnika, obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakrac i Lipika koja putuju prema naseljima je Derze, Donji Gost, Srednji i Gornji Grahovljani, Pakrac i Obr. Osim toga, zbog izvanrednog održavanja cesta na državnoj cesti 38 između mjesta Vesela Paternica se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima. Radovi su do 26.11. ove godine od 7 ujutro do 17 sati. Osim toga, evo još što imamo u Požegi je svakako treba spomenuti zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka. Obrnuto s obzirom da je onemogućen promet ulicama Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Sikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velike, smjera Našica, Jakšić, zatim Bavetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Fraka Ađiša, ulica Jurja Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Pojačan promet imamo na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji, vožnje u koloni. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno, želimo vam sretan put, sigurnu vožnju, oprezni budite, uživajte dalje uz Radio Valisa u Rehu.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik, snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor će danas nastaviti sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a. Bude li izabran, na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković je rekao jučer da će HDZ osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, najavivši da će se za izborne utakmice pripremati kada je za njih vrijeme, pri čemu je oporbi poručio da će na izborima proći kao i zadnja tri puta. U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata, oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti, rekao je Plenković na obilježavanju 37. obljetnice osnutka HDZ-a u prostorima NK Jarun. Istaknuo je da oni koji to znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj, a to mi možemo, poručio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin planira u srijedu u Kazanju gradu na Volgi ugostiti čelnike Jugoistočne Azije na dvodnevnom samitu, dok Moskva nastoji ojačati veze sa drugim svjetskim regijama nakon što su se odnosi sa Zapadom urušili zbog Putinova rata u Ukrajini. Sastanak se održava u trenutku kad se u Francuskoj sastoje G7 skupina 7 najznačajnijih industrijskih zemalja. Krim, poluotok koji je Rusija pripojila Ukrajini 2014. godine, zabranio je upotrebu motornih vozila poput skutera, kvadova i motocikala noću, tvrdeći da zvuče poput napada dronova, priopćile su vlasti koje je postavila Moskva. Sergej Aksionov, ruski guverner poluotoka, rekao je da će zabrana koju je nazvao privremenom mjerom za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata biti na snazi između 20 i 6 sati ujutro od srijede nadalje. Buka mopeda ometa rad obrambenih sustava. Njihovi motori zvuče slično dronovima, rekao je njegov savjetnik odvojeno u utorak na Telegramu. Zabrana na Krimu popularno ljetom turističkom odredištu za Ruse ne odnosi se na automobile ili veća vozila.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koje mogu biti izraženi osobito poslijepodne i navečer. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 27 i 31 stupnja, a trenutno smo na 27,5 izmjerenih u Požegi.

Olivia Rodrigo nam je odsvirala. Idemo mi malo na naše naslove koje možete pročitati na našem portalu rva.hr. Na našem webu požeški učitelji i nastavnici završili školsku godinu s odličnim uspjehom. Zatim svečano otvorenje izložbe za stol o kuhanju u Naroni. U spaljenje Ivanskog krijesa dolazi privremena prometna reorganizacija. Sukob dvojice muškaraca ispred trgovačkog centra u Osječkoj ulici. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. A evo, kroz nekoliko pjesama smo odmah natrag, malo ćemo se više dotaknuti, naravno, i evo samog naslova za Ivanski krijest, da znate kako će teći promet, gdje će šta biti zatvoreno, otkud možete. I također ono najvažnije nama danas, a to je svakako svjetsko prvenstvo u nogometu koje se gleda večeras kad igramo, pa ćemo se malo evo toga dotaknuti, gdje možete pogledati i uživati uz ekipu. A dalje ćemo uz Ocean, Natalie Dizder, Something in the Heavens, Capaldi nakon toga i Boris Novković u Dobro i zlo.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

U dobro i zlo, Boris Novković. Mi smo izvukli sretne dobitnice poklona, zapravo paketa osvježenja Taman Drinks. Jučer smo to dijelili. Rekli smo danas za, to jest prije utakmice, da će biti svakako izvlačenje. Da se malo počastite sa eto limenkama Gevišta, uz to dobijete termo torbicu i imate također nožić kao i dasku za rezanje. To je sve onako u kompletu. 8 limenke bude, a danas smo, kažem, izvukli dvije sretne dobitnice, Kristina Krip i Nina Čevapović. Djevojkama čestitam, nagrada se podiže ovdje kod nas na Radio Valis Aurea. Ali bit će toga još, nemoj misliti da neće, svakako naši još igraju nekoliko utakmica, bar evo sad za početak ove koje znamo. Tako da ćemo još toga dijeliti, samo nas prati na našim društvenim mrežama. A onda dalje, kad prođemo dalje, a mi vjerujemo da hoćemo, nadamo se da će biti još toga. U svakom slučaju, evo, za sada čestitamo djevojkama. Idemo polako dalje, zagrijevamo se to i za tu tekmu koja nas danas očekuje. Kasnije ćemo više o tome, a do tad Stateside nam svira Dobra stvar Ivana Kindle i Budapest George Ezra. 12:35 nam je minute. I'm

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili
1: najljepše budi.
0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije.

0: američkim državama. Utakmica će se moći pratiti i na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje je tvrtka Ales organizira zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati, a za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzije 11x8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbenu atmosferu i ovog puta pobrinut će se DJ Pavka uz navijačke igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od sretnika će osvojiti Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požegu ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati je počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije, u petak, od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekciju organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 8. do 16. lipnja u mjestu Trapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20 sati 15 minuta u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 21-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen, i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 31 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

Slušali smo Daylight, evo nam danas tog dana kad nas očekuje naša prva utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Malo ćemo se samo vratiti da vidimo što smo to od sinoć imali od ovih zanimljivih malo utakmica. Imali smo jučer Francusku Senegal, 3-1 su završili, zatim smo imali u ponoć utakmicu koja je tad krenula Irak Norveška, Norveška pobjeda 4-1, Argentina Alžir, pa smo imali Austriju i Jordan u jutarnjim satima, oko 6 mislim da je započela, 3-1. Danas imamo u 19 sati zanimljivu utakmicu Portugal Kongo će biti, a onda ono naše glavno, a to je Engleska i Hrvatska, 22 sata. Tako da evo, ako nemate ništa organizirano na naravno Trgu Svetog Trojstva u 20 sati, možete već pa i ranije svakako, ali evo pretpostavljam dok završite sa svim obvezama i sve što imate da ćete tamo na nekih sat vremena prije u lovici da se pripremite za utakmicu. Svjetsko eto prvenstvo u nogometu nam je počelo, imamo prijenos utakmice Hrvatska Engleska, Alas Elektrocentar i Zlatni Omog organiziraju, bit će predivno, dobra atmosfera, naravno glazba, nagradne igre, bit će svega, dovoljno da se lijepo provedeš, da navijaš za naše Vatrene i to je to, da se nadamo eto što boljem rezultatu, ali to ćemo tek eto kažem vidjeti na večer. Osim toga, ono što još imamo, Gana Panama u 1 sat ujutro, Uzbekistan Kolumbija u 4 sata sutra ujutro, Češka Južnoafrička Republika sutra u 18 sati i isto nama zanimljivo Švicarska, Bosna i Hercegovina u 21 sat nam igraju. Tako da evo, podržat ćemo mi svakako i naše susjede. Ali evo, idemo polako dalje. Kako bi dali podršku našim dečkima, igramo Hrvatska Zaprešić Boys, dobro poznata stvar, već polako postaje himna, tako da idemo evo s tim dalje.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6., a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Tako. Idemo dalje uz Get with Daddy Swimsa i Tones. No way to put out the flame. Malo ćemo se evo dotaknuti još požeškog kulturnog ljeta, ljeto koje se gleda, sluša, čita i pamti 2026. Spomenula sam malo ranije za današnje gledanje utakmice koje će nam biti u 20 sati. Također 18. i 19. lipnja kino pod zvijezdama Superman i Encanto, radionice za djecu su nam uz društvo Naša djeca grada Požege, Livada u Zorljevu od 21 sat je. Imamo Ivanski krijes u nedjelju 21. stiže nam parni valjak na Trgu Svetog Trojstva u 20 sati, a u petak 26. lipnja nam je 46. Požeška kolenijada, hotel Zlatni lug u 11 sati. Ostatak programa ćemo u idućim danima spomenuti. Svakako ovo je nešto ovako najbliže nam i glavno za ovaj tjedan i za idući što imamo. Nakon Gon, Gon, Gon ide nam dalje Massimo iz Jednog pogleda.

dok svira radio. Svečano otvorena gostujuća izložba koju smo jučer spominjali za stol o kuhanju u Neroni u Gradskom muzeju Požega. Jučer 16. posjetitelji su u sklopu izložbe imali priliku prisustvovati pripremi rimskih jela prema receptima iz antičkog doba, ali mogli su i degustirati malo delicije rekreirane prema receptima iz antičke Narone. Izložba je otvorena do 30. lipnja, pa ako ste propustili pripremu jela na otvorenju i niste okusili kulinarske delicije, možete si osigurati primjerak kuharice i sami se okušati u pripremi rimske gozbe. Kuharice su vam dostupne za kupnju u suvenirnici muzeja. Pa evo, uzmite si i probajte, što da ne. Viva la vida, Coldplay za kraj ovog sata. Ostale su nam još samo vijesti u 14 sati. Nakon toga sat glazbe imamo, uživamo s glazbu koju volite i onda se družite s Vericom do 19 sati.

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Osvijesti iz Hrvatske i svijeta. Predsjednik vlade Andrej Plenković u srijedu se na sjednici vlade referirao na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora, kao i sustava nadzora. Plenković u srijedu se na sjednici vlade referirao na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora.

0: ujedinjeni u potpori Ukrajini, uključujući njezinom teritorijalnom integritetu, i složile su se ojačati sankcije Rusiji. U izjavi koja naglašava sve veću pregovaračku snagu Kijeva u nastojanjima da pokrene mirovne pregovore s Moskvom, jedinstvo u prihvaćanju zajedničke izjave sa samita koji traje od 15. do 17. lipnja u Francuskoj na Ženevskom jezeru je značajno, pogotovo u svjetlu činjenice da je administraciju američkog predsjednika Trumpa u pojedinim trenucima bilo teško pridobiti, osobito kada je riječ o osjetljivom pitanju okončanja rata u Ukrajini. Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak na dvodnevnom samitu u Briselu na kojem će razgovarati o konkurentnosti, globalnim gospodarskim izazovima, višegodišnjim financijskom okviru u Ukrajini i Bliskom istoku. Ovaj put sastanak na vrhu iznimno će se protegnuti na dva dana, odstupajući tako od prakse koju je uveo predsjednik Europskog vijeća koji je do sad uspjevao svesti te sastanke na jedan dan. Samit počinje u četvrtak u 18 sati, a trebao bi završiti u petak u popodnevnim satima. Papa Lav pozdravio je u srijedu postizanje sporazuma između Irana i SAD-a koji bi formalno trebao biti potpisan u petak kao ohrabrujući rezultat strpljivog rada na dijalogu i na pregovorima. Sjedinjene države i Iran su se ovog tjedna dogovorili o sporazumu kojem će se okončati sukob na Bliskom istoku koji je od kraja veljače odnio tisuće života prvenstveno u Iranu i Libanonu. Sporazum će biti formalno potpisan u petak u Švicarskoj. Nakon toga je započeće dvomjesečno razdoblje pregovora, a prvi korak bit će dugo očekivano ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 14 do 18 stupnjeva, najviša dnevna između 28 i 33, dok smo trenutno u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, srijeda nam je stigla do svog poslijepodnevnog dijela. 15 sati je, Požega se kupa u suncu, trenutno mjerimo 29 stupnjeva, pa nema sumnje da je ljeto ozbiljno zakoračilo i uhvatilo se svog posla. Ako ste završili s poslom, pred vama je najljepši dio dana, a ako vas očekuje još posla ili tek započinjete s poslom, neka vam ovo sunčano poslijepodne prođe što brže. Mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu, ljetno raspoloženje i ugodno društvo sve do 19 sati. Ostanite uz RVA radio jer slušamo Jakova Jozinovića.

A bioprognoza sutra nam donosi razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Uz sunčano i vruće vrijeme svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana te obavezna zaštita od UV zračenja. Kroničnim bolesnicima preporučujemo da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Dalje slušamo Vanu, nakon reklama nam dolazi Sombr i Latino. Ostanite uz nas jer u 15.30 nam dolaze središnje vijesti.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
0: NTL. Povratak otpisanih.

0: subotom od 19 do 21. Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Započela škola plivanja u Velikoj Lipiku. Muzej Bečarca, partner Bečar Festa. Večerašnja utakmica Engleska-Hrvatska na središnjem Požeškom trgu.
0: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. U sklopu projekta Igraj, uči, rasti, Požeško-slavonski program za djecu, započela je provedba škole plivanja, jedne od ključnih aktivnosti usmjerena na poticanje usvajanja zdravih životnih navika i aktivnog provođenja slobodnog vremena djece. Projekt provodi Požeško-slavonske županija u suradnji sa sportskom zajednicom Požeško-slavonske županije i ženskim rukometnim klubom Požega, te uz podršku jedinica lokalne samouprave, a ukupno će njime biti obuhvaćeno 500 djece s područja županije. Škola plivanja provodi se na bazenima u Velikoj Lipiku, gdje će polaznici tijekom 3 tjedna pod stručnim vodstvom kineziologa sudjelovati u organiziranoj obuci plivanja prilagođenoj njihovoj dobi. Također, uz aktivnosti u bazenu za djecu su organizirani dodatni sportski, kulturni i edukativni sadržaj te prijevoz užina i prigodni poklon paketići. Osim škole plivanja, projekt obuhvaća i cjelogodišnje treninge mini rukometa, čitateljsko-kreativne radionice koje će se provoditi u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Požega, te sportsko-edukativni kamp Rukomet u srcu prirode. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 111.730 eura, a Ministarstvo demografije i useljeništva sufinancira ga sa 100.000 eura u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U Babinoj Gredi proteklog je vikenda održan 14. Bečar Fest, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji Bečarca. U kategoriji ženskih pjevačkih skupina drugo mjesto osvojila je ženska pjevačka skupina Kuda Orljava Pleternica, potvrdivši još jednom prednost očuvanja tradicijske baštine kroz pjesmu i folklorni izričaj. Posebnu vrijednost ovogodišnjem Bečar Festu daje i činjenica da je Muzej Bečarca iz Pleternice ponovno bio pokrovitelj manifestacije. Ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman istaknula je zadovoljstvo što su imali priliku biti dijelom Bečar Festa, manifestacije koja aktivno promiče napjev koji nas povezuje. Čestitala je pobjednicima, svim sudionicima i članovima udruge Šokadija iz Babine Grede na neizmjernom trudu i ljubavi koje ulažu u Bečar Fest. Uspjeh pleterničkih predstavnika još je jedna potvrda kako se tradicijska kultura najuspješnije čuva kroz suradnju. Umrežavanje i zajedničko djelovanje kulturnih ustanova, udruga i lokalnih zajednica. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je ponos na članice Kuda Orljava, koje su dostojno predstavile Pleternicu na Bečar Festu. Ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno međusobno povezivanje i suradnja svih koji djeluju na području očuvanja kulturne baštine. Upravo zato Pleternica nastavlja ulagati u tradiciju, ali i graditi partnerstva koja čuvaju naš identitet za buduće generacije, poručila je Šarić. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se moći pratiti na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje je tvrtka Ales organizirala zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati, a za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzija 11x8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbu glazbenu atmosferu i ovog puta pobrinut će se DJ Pavka uz navijačke igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od sretnika će osvojiti Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije. Potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Ministarstvo gospodarstva objavilo je otvoreni javni poziv za program cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2026. godinu. Program je usmjeren na razvoj kvalificiranih kadrova te jačanje konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, obrti, trgovačka društva i zadruge, te fizičke osobe. Sredstva su namijenjena sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2025. i 2026. godine za stjecanje obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima, polaganje naučničkog ispita, stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika te ishođenje ili obnovu dozvole licence za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora. Prijave se podnose do 30. rujna neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva gospodarstva. Požegu ovoga tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi uz Orljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40-ak majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorka ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet na prostoru centralnog parkirališta na trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja manifestacije te potom uklanjanja istih. Od subote u 6 sati do ponedjeljka do 18 sati zatvaranje parkirališnih mjesta na zapadnoj strani trga, središnji dio parkirališnih mjesta te polovice parkirališnog prostora preko puta gradske kuće. Radi organizacije dječjeg programa u nedjelju od 19 sati do ponedjeljka do 6 sati ujutro zatvara se promet u kretanju i mirovanju na prostoru cijelog trga Svetog Trojstva. Županijska uprava za ceste obavještava kako će danas do 17 sati sav promet biti zatvoren na dionici županijske ceste Markovac-Sirač-Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Dereza. Razlog privremenog zatvaranja je asfaltiranje kolnika, obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakraca ili Pika koja putuju prema naseljima Jadereza, Donji, Srednji i Gornji, Grahovljani, Pakrac i obratno. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju do 8. do 16. lipnja u mjestu Trapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20 sati 15 minuta u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 21-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 28 do 33 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva.
0: Prometu.
1: Pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: si lente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6., a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati, a sutra bez struje nam je ulica Kralja Zvonimira i Pilanski put od 8 do 14 sati. Bio nam je ovo Song Killers i njihov super ljetni hit Superman. Poslije toga slušamo Erika, nakon toga Parni valjak i Take That.

Giboni i Libar, a dalje Požega na mjeri 30 celzijevih stupnjeva, traže se berači i borovnica na lokaciji Radovanci, informacije na telefon, možete dobiti informacije na telefon 091 44 00559. Dalje slušamo Stick Season i Pruži mi ruku.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila je ovo grupa Eni Probudi me, a danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše, dan koji nas podsjeća koliko je voda dragocjena i koliko je važno čuvati tlo i prirodne resurse. Možda nam se dok gledamo ova naša slavonska polja i šume oko nas čini da suša je problem nekih dalekih krajeva, no posljednjih godina i sami sve češće svjedočimo dugim sušnim razdobljima, visokim temperaturama i izazovima koje one donose poljoprivredi i prirodi. Eto, dalje slušamo Golden, Pas de Tour i One Republic.

16:44, Požega na mjeri 29,5°C. Slušamo Vanesu, nakon reklama nam dolazi Jure Brkljača, zatim Fijar David i onda na puni sat u 17 sati dolaze nam vijesti. Ostanite na valovima Radija Valisa Urea.

0: ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U sklopu projekta Igrajući rasti, Požeško-slavonski program za djecu započela je provedba škole plivanja. Jedan od ključnih aktivnosti usmjerena na poticanje usvajanja zdravih životnih navika i aktivnog provođenja slobodnog vremena djece. Projekt provodi Požeško-slavonska županija u suradnji sa sportskom zajednicom Požeško-slavonske županije i ženskim rukometnim klubom Požega, te uz podršku jedinica lokalne samouprave, a ukupno će njime biti obuhvaćeno 500 djece s područja županije. Škola plivanja provodi se na bazenima u Velikoj Lipiku, gdje će polaznici tijekom 3 tjedna pod stručnim vodstvom kineziologa sudjelovati u organiziranoj obuci plivanja prilagođenoj njihovoj dobi. Također, uz aktivnosti u bazenu za djecu su organizirani dodatni sportski, kulturni i edukativni sadržaji te prijevoz užina i prigodni pokloni, paketići. Osim škole plivanja, projekt obuhvaća i cjelogodišnje treninge, mini rukometa, čitateljsko-kreativne radionice koje će se provoditi u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Požega te sportsko-edukativni kamp Rukomet u srcu prirode. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 111.730 eura, a Ministarstvo demografije i useljeništva sufinancira ga sa 100.000 eura u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U Babinoj Gredi proteklog je vikenda održan 14. Bečar Fest, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji bečarca. U kategoriji ženskih pjevačkih skupina drugo mjesto osvojila je ženska pjevačka skupina Kuda Orljava Pleternica, potvrdivši još jednom predanost očuvanju tradicijske baštine kroz pjesmu i folklorni izričaj. Posebnu vrijednost ovogodišnjem Bečar Festu daje i činjenica da je Muzej bečarca iz Pleternice ponovno bio pokrovitelj manifestacije. Ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman istaknula je zadovoljstvo što su imali priliku biti dijelom Bečar Festa, manifestacije koja aktivno promiče napjev koji nas povezuje. Čestitala je pobjednicima, svim sudionicima i članovima udruge Šokadija iz Babine Grede na neizmjernom trudu i ljubavi koje ulažu u Bečar Fest. Uspjeh pleterničkih predstavnika još je jedna potvrda kako se tradicijska kultura najuspješnije čuva kroz suradnju, umrežavanje i zajedničko djelovanje kulturnih ustanova, udruga i lokalnih zajednica. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je ponos na članice Kuda Orljava koje su dostojno predstavile Pleternicu na Bečar Festu. Ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno međusobno povezivanje i suradnja svih koji djeluju na području očuvanja kulturne baštine. Upravo zato Pleternica nastavlja ulagati u tradiciju, ali i graditi partnerstva koja čuvaju naš identitet za buduće generacije, poručila je Šarić. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se moći pogledati na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje tvrtka Ales organizira zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati, a za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzija 11 puta 8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbenu atmosferu i ovog puta pobrinuće se DJ Pavka uz navijačke igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od sretnika može osvojiti Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim

0: dakle i ove godine, za stjecanje obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima, polaganje naučničkog ispita, stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika te ishođenje ili obnovu dozvole za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora. Prijave se podnose do 30. rujna neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva gospodarstva.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 14 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 33 celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 29,5 celzijevih stupnjeva.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Da, bilo bi puno više para. Mejaši su nam ovo bili, uvijek veseli, uvijek razigrani, 17 sati i 30 minuta, a sutra nam je Požega bez struje, ulice Kralja Zvonimira i Pilanski put od 8 do 14 sati. Dalje slušamo ovu što uvijek traži svog muža, nakon toga Oliver Dragojević, nakon Olivera nam dolazi Vikend.

0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. godine do 2035. koju je Vlada uputila Saboru na donošenje, želi se postići da se državna imovina koristi učinkovitije i transparentnije u funkciji razvoja gospodarstva, lokalnih zajednica i javnih potreba. Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte, investicije, društvene sadržaje i gospodarski rast, uz istodobno smanjenje neaktivnog portfelja državne imovine, istaknuo je danas potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na sjednici Vlade. Do 2035. godine planira se, naveo je ministar, aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela, te povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom s 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Ministarstvu zdravstva Vlada je na sjednici danas dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, pri čemu 3 vozila idu u grad Zagreb, po 2 u Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku i Splitsko-dalmatinsku županiju, a po 1 u ostale županije. Ukupna vrijednost tog ugovora za nabavu vozila iznosi 4.110.677 eura i to će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojeće 471 vozilo u Hrvatskoj. I ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo u infrastrukturu, nego i u opremu za potrebe zdravstvenog sustava, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Milansko tužiteljstvo objavilo je danas da je talijanska policija zapljenila značajne dokaze tijekom pretrage doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, kada su ljudi plaćali da bi snajpera pucali na građane tog grada tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osumnjičenici su plaćali velike svote novca snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada, u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Tužitelji su rekli da među zapljenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenika, 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije, s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice. Tijekom ispitivanja bivša partnerica je rekla da joj je osumnjičenik rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni 90-ih godina. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 90-ih godina. Središnji državni ured za Hrvate

0: ukupnog broja 2700 stipendija za Hrvate izvan Hrvatske. 1784 se odnosi na pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Od toga je 1572 stipendije namijenjeno studentima koji studiraju na visokim učilištima u Bosni i Hercegovini, dok je 212 stipendija ostvareno za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Republici Hrvatskoj. Preostale stipendije bit će podijeljene studentima Hrvatima iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 19 minuta. Što nas očekuje ovog požeškog kulturnog ljeta možete opširnije pročitati na našem portalu rva.hr. Ne zaboravite, u nedjelju nam dolazi Parni valjak i to će biti i središnji događaj ovogodišnjeg požeškog kulturnog ljeta. Dalje slušamo Ivanu Kindle.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:33, ako niste jučer bili na otvorenju u Gradskom muzeju Požega na izložbi za stol o kuhanju u Naroni, možete je otići pogledati do 30. lipnja. Slušamo dalje, Alex. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sati, ja sam Verica Šalata. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije, priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođača. Organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Ministarstvo gospodarstva objavilo je otvoreni javni poziv za program cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za ovu godinu. Program je usmjeren na razvoj kvalificiranih kadrova te jačanje konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe. Sredstva su namijenjena sufinanciranju troškova nastalih tijekom prošle i ove godine za stjecanje obrazovanja za obavljanje vezanih obrta u sukladno pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima, polaganje naučničkog ispita, stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika te ishođenju ili obnovu dozvole za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora. Prijave se podnose do 30. rujna neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva gospodarstva. Požegu ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom. U sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na livadi u Zorljavu bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelj uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak tako od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40 majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje je ovog godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti i 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na trgu Svetog Trojstva od petka od 6 sati do ponedjeljka do 12 sati biti zatvoren promet na prostoru centralnog parkirališta na trgu Svetog Trojstva radi postavljanja pozornice i drvenih kućica, održavanja manifestacije te potom uklanjanja istih od subote u 6 sati do ponedjeljka do 8 sati, održavanja manifestacije te potom uklanjanja istih od subote u

Celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva.

because my dreams are bursting at the seams.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Čekate Toni Cetinski, točno 7 sati, dobro jutro. 15 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano se danas očekuje, no poslije podne na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab, a najviše dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev.

samotný jas pod měsíc.

pravila igre i samo zbog nje su 7 i 18, 17 je stupnjeva trenutno, srijeda nam je 17. lipnja, dan kad će naša reprezentacija na večer započeti sa svjetskim prvenstvom u Sjedinjenim Američkim Državama. Struje će biti danas što se tiče Elektre Požega, dakle nema planiranih radova.

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea.

0: sportu.
1: Na području Požeško-slavonske županije, a i Slavonije, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, no Hrvatski autoklub javlja da su koneci mjestimice mokre u Hrvatskoj. Ponegdje ima magle, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Izvanrednih situacija nema u našoj blizini. Ako se nešto dogodi i ako ih bude, javimo. Slušaj radio Valisa Urea, slijedi nam uskoro Samber, pa Massimo, Ellie Goulding, a onda ćemo čuti i što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske.

0: stijene su ovo bile Singing Dead Rock and Roll. 7:45, što znači da je vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. A što se događalo u protekla 24 sata doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo oštećenje tuđe stvari u razdoblju do 8. do 16. lipnja u mjestu Drapari. Nepoznati počinitelj na zgradi mrtvačnice u vlasništvu grada Pleternice ispisao grafite i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer oko 20 sati 15 minuta u Požegi u Osječkoj ulici ispred trgovačkog centra verbalno i tjelesno su se sukobili 27-godišnjak i 37-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,23 promila i koji je tom prilikom lakše ozlijeđen, i budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Do slušanja, hvala na informacijama.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se moći pratiti na Požeškom trgu Svetog Trojstva, gdje je tvrtka Ales organizira zajedničko praćenje. Program počinje već u 18 sati, a za praćenje utakmice bit će postavljen ekran dimenzija 11x8 metara, koji će omogućiti vrhunski sportski doživljaj u samom središtu grada. Za glazbenu atmosferu i ovog puta pobrinut će se DJ Pavka uz navijač igre i nagradno izvlačenje u kojemu netko od sretnika osvaja Hisense televizor 55 inča. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 90 milijuna eura, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Više informacija s rokovima za podnošenje zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranicama agencije. Požeg ovog tjedna očekuje prava filmska čarolija na otvorenom u sklopu manifestacije Kino pod zvijezdama na Livadi u Zorljavu. Bit će organizirane dvije besplatne projekcije popularnih filmova za djecu i obitelji uz kreativne radionice koje prethode projekcijama. Sutra će posjetitelji od 21 sat moći uživati u filmu Superman, dok prije toga od 20 sati počinje radionica Plašt superjunaka za najmlađe. Dan kasnije u petak od 21 sat na programu je Disneyev animirani hit Encanto, a od 20 sati održat će se radionica face paintinga i balon čarolije. Projekcije organizira društvo Naša djeca grada Požege, dok je grad Požega generalni pokrovitelj događaja. Ovog vikenda u Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji Udruge Čoraci. Fišijada će se održati u subotu na novoj lokaciji u Bečarskom šoru, a dolazi 40-ak majstora fiša iz cijele Slavonije. Za posjetitelje ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas održat će se u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na Trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine kulturno-umjetničko društvo Stvorljava nastupiti 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Županijska uprava za ceste obavještava kako će danas do 17 sati sav promet biti zatvoren na dionici županijske ceste Markovac-Sirač-Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Dereza. Razlog privremenog zatvaranja je asfaltiranje kolnika. Obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakraca i Lipika koja putuju prema naseljima je Dereza, Donji Srednji Gornji Grahovljan i Pakrac i obratno.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 18 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, poslije podne na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koje mogu biti izraženi, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31.

naša nogometna reprezentacija večeras kod nas na našem Facebooku. Možeš odigrati i nagradnu igru, osvojiti paket taman osvježenja. Čarujemo sretnog dobitnika i to dvoje, svaki osvaja 8 limenki taman gemišta 0.33, termotorbicu, taman dasku za rezanje na kosu po 45 i taman nožić. Za sudjelovanje treba lajkati objavu, zapratiti Taman Drinks i u komentarima naznačiti osobu s kojom ćeš gledati utakmicu i izvlačenje danas. Sretno svima, evo imate još malo vremena da nam se pridružite u nagradnoj igri na Facebook profilu Radija Valisa Urea. Nakon Harry Stylesa ide

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.

0: 1594. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

su borovnice, traže se i berači borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Dakle, informacije za berače borovnica na lokaciji Radovanci, zainteresirani 091 44 00 559. Bio je ovo Dino, ovo su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love.

kakva je situacija u prometu. Hrvatski autoklub javlja da nema nikakvih posebnih problema na području Slavonije. Vozi se uz povoljne vremenske uvjete. U zoni standardne radove dodajem samo informaciju. Na zapadu naše županije, dakle danas do 17 sati za sav promet zatvorena je dionica županijske ceste Markovac, Sirač, Omanovac između priključka na državnu cestu DC5 i naselja Dereza. Razlog je asfaltiranje kolnika, obilazni pravac za sva vozila iz smjera Pakraca ili Pika koja putuju prema naseljima Dereza, Donji, Srednji, Gornji Grahovljani, Pakrac i obratno.

0: Odlična ponuda u MTL-u. Lubenica 89 centi, Velebitska kobasica 800 grama 5,99 i navijačka majica 4,99.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Švajaš, točno 9 sati. Putujemo do Zavoda za zapošljavanje, vidjeti što se novog nudi od radnih mjesta. Ember Kamin traži djelatnika ili djelatnicu u odjelu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr.ok još samo danas. Kutjevo DD traži jednog agronoma ili agronomku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega, rok je 19. lipnja. Kutjevo DD traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj 099-508-5914, rok je 19. lipnja. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 21. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 29. lipnja. Vinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr, rok je 29. lipnja. Agronom traži jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 30. lipnja.